Sahabat budaya, ikutilah persembahan mini drama Legenda Tetimbai Si Dayang Rindu, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu.